צר עליהם עם החי. זה איסט ודיקאצ'קי לך זה ישווימן ונבירוית איז דיזון וספרגייט זה דיינטת עזרייך זה איסט ערוד שלי אבל דיימאמה איזה קרסה מצל נו שלוף שיינטח שתלה

0: 9:05 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда в глубине моря обнаружили судно «Альталена», символ раскола в израильском обществе. За 78 лет мы так и не научились дискутировать, не стремясь утопить оппонента в море. Это была неделя, когда на политическом поле продолжили формироваться союзы и появляться новые партии. Это была неделя, когда Цви Суккот решил разбить отвратительный памятник и тем самым привлек внимание не к обелиску, а к самому себе и к своим действиям. В BDS аплодируют. Это была неделя, когда из Газы продолжили лететь воздушные змеи, ЦАЛ продолжил отстреливать террористов в секторе, Николай Младенов продолжил призывать к сдержанности. Это была неделя, когда продолжилась подготовка к новому учебному году. По случаю выборов, кажется, обойдется без забастовки. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Будем говорить своими словами. Начнем с Альталены. 78 лет прошло с той трагической истории. И вот на этой неделе, в разгар предвыборной кампании, наверное, одной из самых драматичных предвыборных кампаний в истории государства, судно было обнаружено. Вот что сказал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Мы нашли Альталену. После стольких лет поисков Альталена найдена. Я думаю, что это очень символично, что именно сейчас мы ее нашли. Это символ и это напоминание всем. Может быть, самая острая дискуссия, может быть, самое жесткое противостояние не должно быть братоубийственной войны. А вот что сказал по этому поводу и по поводу других, других исторических параллелей глава партии «Наш дом Израиль» Виктор Либерман. Исторические травмы, исторические раны, если ими не заниматься как следует, никогда не зарастут. Я советую, это касается, кстати говоря, 7 октября, говорит Авигдор Либерман, я советую всем копнуть как следует вглубь, там, в глубинах моря, Беньямин Нетаньяху может найти то, что когда-то было либерализмом и национальным характером его партии. Рамон Зив-Ав с нами в эфире, вице-президент Института наследия Бен-Гуриона. Рамон Зив-Ав, шалом, бокертов.
1: Бокертов.
0: Кодем коль, увдатит. Итамар Бен-Гвир омер, нимца Альталена. А я цих лихапес ута?
1: במידה מסוימת כנראה צריך לחפש אותה, היא עובדתית נגררה ללב ים לפני 78 שנים, ובהוראתו של בן גוריון, אחרי שהיא בעצם במשך קצת יותר משנה עומדת על החוף, עדות לפרשה מאוד מאוד קשה שהייתה שם שנה קודם.
0: ומאז בעצם לא ידעו איפה בדיוק היא נמצאת, היא נמצאה עכשיו, כמה זמן נמשכו החיפושים?
1: החיפושים, אנחנו, המכון למורשת בן גוריון לא היה מעורב בחיפושים, אבל למיטב ידיעתי החיפושים נמשכו במשך הרבה מאוד שנים, למעלה מ-15 זה בטוח.
0: מי עשה אותם? מי עסק בזה?
1: אז את החיפושים, שוב, אני אומר את זה לא כדעלים של הידיעה הזאת, אלא ככל שאני יודע... ככל שאני יודע, עשו בזה אנשים שהיו קשורים למורשת האצ"ל ולמורשת של תנועת חירות, ההיסטורית, תנועת הליכוד.
0: בוא נדבר על האירוע עצמו. עד כמה לדעתך הוא עד היום בעצם נוכח בחיים שלנו?
1: אלטלנה זה אירוע שנוכח, הוא שטף ועולה מדי פעם, אבל הוא אירוע מכונן במובן הזה שהוא התרחש כשמדינת ישראל הייתה מאוד צעירה, בת מעט יותר מחודש, אבל הוא השאיר את טביעת האצבע שלו לאורך הרבה מאוד פרשות, והוא רלוונטי היום, אני חושב, לא פחות ממה שהוא היה אז.
0: מה הרלוונטיות?
1: הוא היה שיא של מאבק, מאבק שהתחולל עוד לפני הקמת המדינה, ובוודאי שאחרי הקמת המדינה, המאבק הזה היה מאבק על כוח, אבל גם מאבק של אידיאולוגיות, והמאבק הזה, לפחות מבחינת דוד בן גוריון, היה מאבק על דמותה של המדינה, והאם אנחנו יכולים לכונן פה מדינה שהיא מדינה אחת, מדינה ריבונית אחת, שבה יש צבא אחד שכפוף לממשלה שמייצגת את ה... את רצון העם, ממשלה שנבחרה בעצם. מבחינת דוד בן גוריון, המציאות שבה יש ארגון אחר שאיננו צבא, שמייבא נשק לישראל, הוא פשע, פשע חמור שישראל לא יכולה להשלים איתו.
0: אירוע כשעצמו, שוב, יכול להיות שלא תסכים איתי, אבל אירוע, אירוע כשלעצמו, יכול להיות שהייתה אפשרות לפתור אותו בדרך אחרת, בלי אמצעים אלימים?
1: בהחלט יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם.
0: בוודאי.
1: אנחנו כן יודעים שהיו ניסיונות בזמנו, הפרשה נמשכה 3 ימים, ב-20 ביוני, או בעצם אפשר אפילו גם לומר כמה ימים קודם, כשאפל מודיע לשלטונות המדינה על הגעתה הצפויה של הספינה. ונעשו ניסיונות למסע ומתן, אבל המסע ומתן הזה, אני חושב ששני הצדדים לא היו נכונים באמת למסע ומתן. כלומר, מבחינת בן גוריון לא היה פה שום מקום לפשרה, ואני חושב שאולי גם מבחינת אפל, אבל זה אני באמת קטונתי מלומר.
0: יכול להיות שבן גוריון רצה, אני ככה מקצין, יכול להיות שהוא רצה להביא את האימות הזה לקצה, בדיוק מאותן סיבות שדיברת עליהן קודם, כדי להסביר לכולם ולא להשאיר שום ספק, מדינה אחת, צבא אחת, צבא אחד?
1: זה בהחלט יכול להיות שהוא אמר לעצמו, ואמר גם בסביבה, שהדבר הזה הוא, זאת ההזדמנות האחת שלנו להשליט את הדבר הזה שנקרא ממלכתיות, ואני מוכן גם לשלם על זה מחיר, והמחיר הוא מחיר מאוד כבד, מחיר של 19 הרוגים בתוך קרבות, כן, הרוגים שהם בקרבות בין כוחותיים.
0: זהו, 19 הרוגים הם לא כולם מצד אחד, נכון?
1: נכון, יש פה בעת, היה קרב, כן, הקרבות האלה התחוללו בין אנשי אצל, חלקם כבר גויסו לצהל והרקו מהיחידות שלהם, לבין חיילי צהל. כל זה בזמן מלחמת העצמאות, 16 לוחמי אצל נהרגים בקרב הזה ועוד 3 חיילי צה"ל.
0: היו הרוגים בין עולים שהיו על האונייה הזאת?
1: לא, העולים כולם, 930 עולים שהיו בבטן האונייה יורדים עם הגעתה של האונייה לכפר ויצקין ונוחתים ונוסעים לנתניה. העולים לא נהרגו, מי שלחמו היו לוחמי אצל.
0: האם הייתה, לא יודע אם חרטה, אבל איזושהי מירורים שניים במהלך השנים בסביבתו של בן גוריון, לא בטוח שאצלו אישית, אבל אצל מי מסביבתו לגבי האירוע הזה?
1: אני לא מצאתי וחיפשתי, כי אני, ולא רק אני באופן אישי, במכון למורשת בן גוריון, אני חושב שאם אני הייתי מעמיד את עצמי במקום של בן גוריון, היה לי קשה לתת את אותה הוראה שהוא נתן. אם זה שרציונלית אני יכול להבין מה עומד מאחוריה, זאת הוראה מאוד מאוד קשה. אבל אני לא מצאתי בשום מקום אירועי כפירה של בן גוריון בנכונות של
0: השנת 50 הוא דיבר על תותח הקדוש, נכון?
1: הוא כבר בערב שאחרי שאלטלנה מופצצת ובעצם תם הקרב, בן גוריון בישיבת מועצת העם המדינה הזמנית, אומר שיבורך התותח שירה, כי הוא בעצם הציל אותנו ממציאות של שבה יש שני צבאות, ממציאות שאי אפשר לקיים במלחמה. על התותח, על הקדוש וזה, עוד לא מצאתי את הציטוט, אבל יבורך התותח בהחלט אמר.
0: יבורך התותח זה נאמר.
1: כן.
0: מה, לא יודע, מה הלקח שאפשר לקחת את זה היום, 78 שנים אחרי זה?
1: אני חושב שיש פה כמה לקחים שאפשר לחשוב עליהם.
0: מבחינתך, מה מרכזי?
1: כן. מבחינתי, אז שוב, אני אומר, יש פה, כשאני חושב על זה מבחינה מדינית, אז הלקח לא, הוא אותו לקח. כלומר, אנחנו לא נתקיים פה אם לא יהיה מה שקוראים במדעי המדינה מונופול על האלימות מטעם המדינה. כלומר, שהמדינה היא זאת שיכולה להפעיל אלימות ורק היא בלבד. כל המקומות שבהם המדינה מפקיעה את כוחה ונותנת אותו בידיים אחרות, אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני זירות, זה לא רק בזירה אחת, אבל כל המקומות האלה הם מקומות שמסכנים את קיומה הריבוני של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אפשר לראות את זה במקומות שבהם ארגוני פשע תופסים ומגיעים לכוח שהוא חזק מזה של המדינה ומנהלים מעשית את החיים של אזרחים, ואנחנו יכולים לראות את זה גם במקומות אחרים, ביטחוניים. אבל זה לקח אחד, לקח ביטחוני. הלקח, אני חושב, החברתי שיש לנו, אנחנו צריכים לדעת איך לריב.
0: זהו, אני אמרתי בהתחלה ש-78 שנים אחרי אנחנו עדיין לא למדנו להתווכח בלי ניסיון להדביע אחד את השני בים.
1: נכון, וזאת שאלה מאוד גדולה. ומבחינה הזאת אלטלנה היא פסע שבמידה מסוימת עוד לא הגליד. אם נסתכל, אנחנו עומדים חודשיים לפני מערכת בחירות, שאני דם לא, לא נשפח, ואני מקווה שגם לא ישפך, אבל אני לא חושב שלמדנו איך להתווכח ולריב עם היכולת, למשל, שאני נכנס למריבה, למשל היכולת לדעת שגם אולי אני לא אצא עם כל מה שרציתי מראש. שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להכריע עדיין אחד את השני, וזה מצב שהוא לא בריא למדינה בת 80.
0: רמון זיבב, סמנכ"ל מכון למורשת בן גוריון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: בוקר. תודה רבה, גבי, להתראות בוקר.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника прежде всего о фактическом, фактической, фактологической составляющей. Была ли действительно необходимость искать судно «Альталена», как сказал министр национальной безопасности? В известном смысле да, говорит Рамон Зивав. Это судно находилось в море, было 78 лет назад, было туда отбуксировано по требованию Бен-Гуриона. После этого довольно долго велись поиски, однако вот только сейчас это судно было обнаружено. И эта история, безусловно, безусловно продолжает сопровождать нас и остается весьма актуальной, говорит наш собеседник. Это история тарана, которая не затянулась. Она, собственно говоря, была неким пиком противостояния и идеологического, и силового. И противостояние, которое началось еще до создания государства. И, так сказать, достигла своего пика вокруг вот этой истории с Альталеной, когда Бен-Гурион принял решение в известном смысле пойти до конца и настоять на том, чтобы, вновь созданном государстве была только одна армия, вновь созданном государстве была монополия на то, кто может применять силу и кто может владеть оружием, говорит наш собеседник. Очень может быть, что Бен-Гурион говорил даже самому себе, возможно, он говорил и окружению, что это история, в которой нельзя пойти на компромисс. И это история, которая должна стать своего рода уроком всему обществу в том смысле, что не будет никаких, никаких компромиссов в том, что касается права на владение оружием. И Давид Бен-Гурион никогда не раскаивался в своем решении, говорит наш собеседник. Он, не знаю, были ли какие-то сомнения у кого-то из тех, кто был рядом с ним, но Бен-Гурион никогда в этом не раскаивался, несмотря на то, что в результате этого погибли 19 человек, 16 бойцов Эцель и трое, так сказать, солдат регулярной армии. Чем бойцы Эцель, это довольно сложная формулировка, потому что среди бойцов Эцель были те, кто уже влились в ряды регулярной израильской армии, но потом покинули эту армию и на фоне вот этого кризиса вокруг Альталены и присоединились к своим товарищам. Это, так сказать, история, которая сопровождала нас на протяжении 78 лет. Бен-Гурион, как сказал наш собеседник, никогда не раскаивался в том, что произошло. Уже на следующий день после этих событий он на заседании Совета государства, такого предпарламента, если можно так сказать, говорил о том, что эта пушка, которая потопила Альталену, должна быть благословенна. И я не уверен, что могу до конца занять место Бен-Гуриона в его понимании того, что происходило, говорит Рамон Зивав. Я могу сказать, что это очень и очень тяжелое решение, которое было им принято. И последствия этого решения сказываются до сегодняшнего дня. Выводы, если мы говорим о выводах, их, наверное, два основных вывода. Прежде всего, это вывод о том, что монополия на применение силы должна быть у одной, только у армии, только у государства. Когда те или иные структуры, будь то криминальные структуры, будь то структуры в контексте обороны и так далее, берут на себя полномочия или набирают силу большую, чем армия, мы оказываемся в очень проблематичной ситуации, говорит наш собеседник. И он также говорит о том, что второй вывод – это вывод социальный или вывод общественный. Мы должны научиться дискутировать. Мы не научились дискутировать до сих пор. Мы находимся сейчас в разгаре предвыборной кампании. Я очень надеюсь, что кровь не прольется, говорит Рамон Зивав. Однако совершенно очевидно, что нам еще предстоит пройти огромный путь, прежде чем мы научимся дискутировать один с другим. Рамон Зивав с нами был в эфире сейчас, заместитель президента или вице-президент Института наследия Бен-Гуриона.
2: Своими словами.
0: 9.21. Кстати, я только хочу сказать, что и по поводу историографии, и по поводу того, что происходило вокруг истории с Альтоленной и так далее, есть самые разные версии. Есть версия тех, кто рассматривает эту историю со стороны Давида Бен-Гуриона и тогдашней власти, есть те, кто рассматривает со стороны Эцеля. Разные взгляды и разные комментарии. А мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о выборах. 10 дней осталось до подачи предвыборных списков. Эта неделя прошла под знаком создания еще одной партии, которая может изменить ход предвыборной кампании. Разумеется, имею в виду Амха Исраэль, партию Офера Винтера. С нами в эфире Моше Деби, стратегический советник. Моше Деби, шалом.
3: שלום,
0: בוקר. יועץ אסטרטגי. אופר וינטר התחיל בהשקה מאוד מאוד מעוקצת וככה חזקה. אתמול עשה צעד שאני צריך את ההסבר שלך. למה הוא הכריז אתמול שהוא תומך בנתניהו וכך בעצם די ייתר את נוכחות שלו במערכת הבחירות?
3: מכיוון שהסיבה שהוא אמר את זה, זה מכיוון שבנאום שלו, הוא אמר שכל מי שהיה בשביעי באוקטובר לא יכול להיות בממשלה. ואז המשמעות היא, הפרשנויות אמרו שבמידה, והוא עומד במילה שלו, שכל מי שהיה בשביעי באוקטובר, וראש הממשלה בנימין נתניהו, היה בשביעי באוקטובר.
0: כן.
3: אז המשמעות היא שהוא לא יתמוך בממשלה בראשות בנימין נתניהו.
0: ואז?
3: ולכן, אבל הוא אומר שהוא חלק מהימין, ואז במצב כזה, יש מצב שאם הבוחרים שלו, שהם אנשי ימין, אומרים מה, אם הוא לא יתמוך בנתניהו, במי הוא יתמוך? הוא יתמוך בליברמן, הוא יתמוך במישהו אחר בגוש, כאשר האופציה היחידה שלו זה לתמוך בליברמן. אז כדי לא לאבד קולות כשהוא יגיד שהוא הימין על מלא, אז הוא בעצם אומר, אני תומך בראש הממשלה. הוא היה חייב את ההסבר הזה, מה שגרם לו בתחילת הקמפיין לעשות זיגזג.
0: מה זה עשה לו, לדעתך?
3: אני חושב אני לא חושב שזה פגע בו כזאת עוצמה.
0: באמת? אתה לא חושב שזה הפך אותו בעצם?
3: אני חושב שהערכה שלי זה שווינטר יעבור את אחוז החסימה, ובצלאל סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. אני חושב שלכן אני צופה שסמוטריץ' או שירוץ סמוטריץ' צריך לעשות איחוד עם מישהו, כי אם סמוטריץ' לא יעשה איחוד עם מישהו, קשה לי לראות איך הוא עובר את אחוז החסימה. אבל לגבי אופר וינטר, הוא היה צריך להבהיר, כי במחנה שלו, אני אחזור למה ששאלת, כי אני אחדד את זה.
0: כן.
3: במחנה שלו, בסוף הם ימין, אז הם רוצים להיות בטוחים שהוא רץ עם בנימין נתניהו. כן, הוא זיגזג על ההתחלה.
0: בוא נשמע את מה שאמר בנימין נתניהו השבוע. ככה הוא נשמע די מודאג מההתפתחויות האלה. 10 שניות.
4: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה.
0: שמענו, בנימין נתניהו מדבר על רסיסי מפלגות. הוא מודאג מנוכחות של וינטר?
3: אני חושב שהוא מודאג מוינטר, כי וינטר מביא משהו אחר. וינטר מביא כאילו את הימין, הציונות הדתית האמיתית שמתגייסת לצהל. אם נשווה את זה לסמוטריץ', אז השירות הצבאי של סמוטריץ' זה מסתכם ב... עשרות ימים, מאות ימים, ולא, לא משהו משמעותי, לעומת שירות מאוד משמעותי של וינטר, שבעד גיוס לצהל, לא עשה טריקים ושטיקים, כמו שנתניה אומר, עם החרדים. אז אני חושב שכן, הם, הוא כן עשה דיסטרפשן בתוך ה... בתוך הימין, עם כל המפלגות.
0: משה, דוד, בעצם שאלה קריטית, האם וינטר יכול להביא כל אחד מאלה שהצביעו לקואליציה הזאת פעם קודמת, ועכשיו לא מסוגלים ויושבים בבית?
3: להערכתי כן.
0: הוא יכול, למרות שהוא אמר שהוא תומך בנתניהו.
3: להערכתי כן. כן, תראה, מאוד קשה לעבור מצד לצד. ואז אני חושב שלחלק מהם בהחלט הוא יותר משדר את הערכים של הציונות הדתית של פעם מאשר סמוטריץ'.
0: אוקיי.
3: אבל סמוטריץ' פחות מייצג את הערכים האמיתיים של הציונות הדתית. אין ספק ש... אתה יודע, המפדל ההיסטורית, מה שנקרא. אין ספק שמבחינה הזאת וינטר עובר את זה יותר טוב מסמוטריץ'.
0: אוקיי, בוא נדבר על הצד השני ונשמע מה שאמרה חברת הכנסת אפרת רייטן השבוע.
2: כשאנחנו רוצים לבנות את היום שאחרי ואת הממשלה הבאה, ברור לחלוטין שהחלופה, ממשלת התקווה, ממשלת השינוי, צריכה להיות מורכבת מהמפלגות שלא היו בקואליציה הנוכחית, שהביאה אלינו את המחדלים והתנות.
0: אפרת רייטן, מפלגת הדמוקרטים, יש להם סיכוי לבנות קואליציה שמדברת עליהם בכלל, ללא שום נציגות של ממשלה קודמת?
3: יש אפשרות. תראה, אנחנו נהיה יותר חכמים כולנו בסריל התשיעי, שנראה מי יתאחד ומי לא יתאחד, מה שקשור לשיחה הקודמת שלנו בהקשר של מה שקורה בימין. בהחלט יש. אם אחת המפלגות מהימין לא תעבור את אחוז החסימה, אז בהחלט יש אפשרות לגוש השינוי להגיע ל-61.
0: עד כמה חיבור שמסתמן בין סיגלוביץ' לבין מנסור עבאס הוא משמעותי בעיניך?
3: אני חושב שזה פחות דרמטי זה יותר לדעתי זה יותר, אתה יודע, מעניין בתוך רע"מ, אבל אני לא חושב שזה מזיז את המנדטים בתוך הגושים, בין הגושים. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כמשהו שמשנה את המשקלות בין הגושים. אבל זה כאילו סיפור שמפלגה ערבית, מוסלמית, מכניסה יהודי פנימה. אז אני חושב שזה יותר הסיפור הזה, מאשר משהו אחר. זה הסיפור היותר מרכזי, שחשוב להם.
0: מבחינת איזנקוט, לדעתך הוא הגיע למיצוי או שהוא יכול עוד לגדול?
3: אני חושב ש... אני חושב שהוא יכול לגדול בערך בעוד שני מנדטים. זאת אומרת, הוא יכול להגיע ל-26 מנדטים, אפילו 27 מנדטים, אבל זה צריך לראות מה ייגמר עם חיליק טרופר. גם זה ישפיע על מערכת הבחירות. אם חיליק טרופר ירוץ עד הסוף לבד והוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז כמובן שזה משחק לטובתו של הגוש של נתניהו. אז בגלל זה אנחנו, התמונה המלאה באמת לגבי בין הגושים תהיה בעשירי לספטמבר, שנדע מי יתאחד. כן. הרי אין ספק שבני גנץ לא עובר את אחוז החסימה, יש הרבה מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.
0: כן, הוא עכשיו במסע ומתן עם ארדן, יכול להיות שיסגר שם משהו.
3: בדיוק, אז זה מאוד חשוב לדעת מי יתאחד ומי לא יתאחד.
0: Моше Деби, юэц стратегия, не могут моделиха. Туда раба.
3: Туда раба.
0: Я спросил нашего собеседника, прежде чем я переведу разговор, цитаты, которые мы слышали, инсерты, которые мы слышали, премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил на этой неделе, что он все время слышит о создании новых партий, которые все знают, которые все умеют, которые все могут. Необходимо не создавать новые партии, а создавать новые объединения. Необходимо... продвигать не осколки партии, а продвигать крупные блоки, сказал премьер-министр Бениамин Нетаньяху. В противном случае мы потерпим поражение, и это будет плач на поколение. А депутат Нестор Эфрат Райтен от партии «Демократим» сказала, что для того, чтобы создать правительство надежды, как она его назвала, правительство перемен, необходимо, чтобы не было ни одной партии, которые входили в предыдущее правительство, в новой коалиции. Моше Деби, наш собеседник, сказал нам в беседе о том, что он не считает, что заявление Офера Винтера, сделанное им накануне по поводу возможности, вернее, по поводу того, что он поддерживает именно премьер-министра Бениамина Нетаньяху, я не думаю, сказал Офер Винтер, что это каким-то образом серьезно... Он же не думал, сказал Моше Деби, что это каким-то образом серьезно нанесет ущерб Оферу Винтеру. И он в правом лагере, он правый, придерживается правых взглядов. Он привлекает религиозных сионистов и людей правых взглядов, в том числе тех, кто был разочарован действиями Бецалеля Смотрича и его готовностью, собственно говоря, согласиться на непризыв ультраортодоксов. Его армейская служба гораздо более впечатляющая, нежели служба, армейская служба Бецалеля Смотрича, которая ограничилась несколькими сотнями дней. И с этой точки зрения у Офера Винтера есть шанс преодолеть электоральный барьер. Я считаю, что он преодолеет электоральный барьер. Я считаю, что Бецалель Смотрич не преодолеет электоральный барьер самостоятельно, и поэтому ему придется искать какие-то объединения для того, чтобы не исчезнуть с политической карты. Бениамин Нетаньяху, безусловно, очень обеспокоен тем, что происходит сейчас на правом фланге. У него есть основания, говорит наш собеседник, однако картина полностью прояснится после 8 сентября, когда будут закрыты предвыборные списки, станет ясно, кто идет с кем. То же самое касается, кстати говоря, и противоположного блока, говорит наш собеседник. Есть возможность создать правительство 61 мандата у блока перемен, однако эта возможность зависит почти целиком и полностью от того, кто из партий нынешней коалиции не пройдет электоральный барьер или поддерживающий. Если, например, Бецалель Смотрич провалится, то шансы Айзенкота на 61 мандат растут, говорит наш собеседник. Что касается объединения Сигаловича, вернее, присоединения Йоава Сигаловича к партии РАМ, я не придаю этому такого большого значения с точки зрения распределения мандатов и так далее. Мне кажется, что это менее важно, отмечает Моше Деби, это более важно с точки зрения участия еврейского кандидата в арабской партии. Но с точки зрения мандатов как таковых, мне не кажется, что это будет иметь большое значение. В целом же нужно ждать 10-го, как говорит Моше Деби, сентября. Тогда картина прояснится, и мы будем лучше знать, как и куда развивается предвыборная кампания. С нами в эфире был Моше Деби, стратегический советник.
5: Своими словами.
0: 9.33. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас о истории с Цви Суккотом и кувалдой, той самой кувалдой, которую он разбил обелиск с именами террористов в деревне Мадама. Этот кадр обошел весь мир. Вот что сказал по этому поводу сам депутат Кнесета Цви Суккот. Я требовал от армии разрушить этот обелиск, я направлял им письма, я получал ответы, что это будет сделано в ближайшее время, когда ничего сделано не было. Я готов был ждать еще и еще, но я видел, что ничего не происходит. А вот что сказал депутат Кнесета от партии Еш Атид, от блока Бияхад, Владимир Беляк. Это гигантский ущерб государству Израиль. Это подвергает опасности и риску жизни солдат. Это вновь привлекает внимание к нам, а не к действиям, которые против нас предпринимаются. И главная ответственность тут падает на премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Он создал эту коалицию. Он с этой коалицией сосуществует. Он ничего не сделал для того, чтобы эту ситуацию прекратить. Более того, он согласился на тот позорный факт, что этот человек, Цви Суккот, является главой комиссии Кнессета по образованию. Это совершенно возмутительно. Йоси Амруси с нами в эфире, Институт Мизгав по вопросам национальной безопасности. В прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак. Йоси Амруси, Махон Мизгав, Лемехкара Битахон Леумили, Шавар Бахир Бешабак, Бокер Тов.
6: Бокер Тов.
0: Мата, Эхатару, это Эруа Зуязы.
6: של צבי סוכות. אוקיי, תראה, קודם כל אני אומר, כמשפט ראשון, כולנו מסכימים ששום אנדרטה כזו לא צריכה להיות עומדת על תילה. אני יכול לומר לך מההיכרות שלי של הפלסטינים והטרור ביהודה ושומרון, האנדרטות האלה מחזקות את הלאומנות ואפילו מעודדות לביצוע פיגועים נוספים, מהסיבה הפשוטה, השהיד הופך להיות סוג של של של דמות לחיקוי, הרחובות נקראות על שמו, אנדרטאות מוקמות על שמו, אביו מסתובב כמו טווס ברחובות, המעמד של המשפחה עולה. הם הפלסטינים בעצם, התושבים המקומיים.
0: פלסטינים זה הגדרה מאוד קלית, שלטונות, נכון?
6: יש כמובן, יש כמובן השתקפות ואישורים של הרשות הפלסטינית, כן, הם לא עושים, יש כאלה שעושים את זה על דעת עצמם, כן, זה לא ה... השליטה היא לא אבסולוטית שם, יש כאלה שעושים את זה בעצמם, יש כאלה שהחמאס עושה אותם, ויש כאלה גם שהרשות הפלסטינית עושה, במיוחד שזה, שהמפגע הוא קצין או איש רשות הפלסטינית.
0: ברור.
6: ולכן אני חושב אז כמשפט ראשון שבאמת קודם כל צריך לנתת את כל האנדרטאות האלה. עכשיו, מי שצריך לעשות את זה, זה כמובן צה"ל. אף אחד אחר לא צריך לעשות, צהל יכול לעשות את זה בקלות, שאנדרטות האלה גלויות, אף אחד לא מסתיר אותם, צריך למפות אותם ולהעיף אותם לכל הרוחות. המעשה של צבי סוכות, כפי ששמעתי חלק מהדברים של המרואיין הקודם, למעשה קודם כל מסכן את חיילי צהל. מה יותר מובן מזה? הלו, במקום הצלם שצילם את, אותה, את אותו ניתות אנדרטה של חבר כנסת סוכות, היה יכול להיות מחבל עם M16 והיה יורד לחיילי צהל, ומה היינו מרוויחים מכל העניין הזה? חוץ מזה, שלפחות על פי דברי הצבא, יש סוג של מניפולציה, הוא אמר שהוא הולך לעשות סוג של איתור אנדרטאות, או מיתור אנדרטאות, ונעשה מנתפל, ושוברים את האנדרטאות האלה.
0: צבא יכול היה לעצור אותו, או שלצבא אין...
6: לא, חבר כנסת, חבר כנסת, עד שאתה עוצר חבר כנסת, זה באמת סיפור, זה באמת סיפור מאוד מאוד חרדי, זה פרובוקציה, שעושים אותה בתקופה שלפני בחירות, ושם אותו בכותרות יומיים שלושה, אנשים מדברים עליו, זה טוב לו. אז הוא עשה את זה, אני חושב שזה מעשה לא תקין, לא טוב, זה לא פעם ראשונה שזה נעשה, בסוכות עשה עוד כמה פרובוקציות בעבר, ואני חושב שצהל צריך, קודם כל, כשהוא מאשר דבר כזה, אכן באמת לאשר רק מה שאפשר וצריך לאשר, ובית, שהפיקוח יהיה דוק, שמה שמאושר, אכן באמת יעשה, ולא... אותו חבר כנסת, אותו בן אדם אחר, שאושר לו לעשות איזה סיור מסוים, יעשה בדיוק מה שאושר לו.
0: אגב, צבי סוכות אומר שהוא פנה לצבא, וצבא פשוט לא עשה שום דבר.
6: לא, הצבא נתן לו ליווי, הצבא שמר עליו.
0: לא, לא, נדבר על הריסת האנדרטה הזאת.
6: אוקיי, זה יכול להיות, קודם כל זה יכול להיות. הצבא, אני לא מקנה בו, יש לו כל כך הרבה עיסוקים, והוא מתוח עד קצה יכולת, שאני לא בטוח שהניצוץ אנדרטה זה באמת הדבר הראשון במעלה, יש לו כל כך הרבה משימות, וחסר לו כל כך הרבה אנשים, ואנחנו רואים שגם עכשיו זו תקופה רגישה, ויש לא מעט אתגרים ביהודה ושומרון. תראה, אני כל הזמן אומר שיש שלושה או ארבעה דברים שצהל חייב לוודא שלא יקרו, זה נושא של מנהרות, זה נושא של ירי רקטי, זה נושא של רחפנים, שאסור שיהיו ביהודה ושומרון.
0: אתה מדבר על יוש כרגע, נכון?
6: על היוש, על היוש, רק על היוש, כן. והדבר הרביעי, ומאוד מאוד חשוב, זה לשים עין לרשות הפלסטינית עצמה. יש שם 60, 70, 80 אלף אנשים שנושא נשק, מתאמנים כל הזמן, ולא רק מתאמנים בעבודות שיטור, אלא גם מתאמנים בפעילות צבאית. אנחנו צריכים לוודא שלא יהיה חס וחלילה איזה היפוך קנימה. שיש כל כך הרבה משימות לצהל, אז זה מה שצהל צריך להתעסק איתו.
0: עד כמה זה מתווסף, נגיד, כשזה מתווסף לחיכוך בלתי פוסק בין מתיישבים לבין, או קיצונים, נקרא להם ככה, לבין הפלסטינים, זה מוסיף שמן למדורה פשוט.
6: זה בהחלט מוסיף, זה בהחלט מוסיף. וגם כל העניין הזה שנקרא פעילות עבריינית יהודית, או פעילות או טרור, שבכלל זה טרור יהודי, זה דברים שצהל לא צריך להתעסק איתם היום. יש לו הרבה משימות. אנשים צריכים לפעול על פי חוק. וסוכות, הוא משמש דוגמה לאותם אנשים שלפעמים הם מפרים את החוק ביהודה ושומרון. אין לנו ברירה אלא להסתמך על החוק, לעבוד על פי חוק. הצבא הוא הריבון ביהודה ושומרון. זה יכול על פי הנחיותיו.
0: יוסי אמרוסי, מכון נשגב לשעבר בכיר בשבק המון, תודה. בוקר.
6: תודה רבה, הכל טוב.
0: יספרסיל נשרו סביסדניקה איבו... попросил его комментарий к этой истории. Прежде всего, я думаю, что никто из нас не будет спорить с тем, что эти обелиски должны разрушаться. Эти обелиски — это подстегивание террора, это возвеличивание террористов. Родственники очень, ходят очень гордые и получают разного рода почести. Эти обелиски возводятся разными силами. Они возводятся иногда самостоятельно, иногда местными властями, иногда Хамасом. Палестинская автономия пытается контролировать происходящее на территории, но не всегда это возможно, говорит Йосиам Руси. Он также говорит о том, что при всем возмущении, которое эти обелиски вызывают, разрушать их должна армия. Их не должно разрушать, не должен разрушать депутат Кнессета. Эти действия были абсолютно провокационными, говорит Йосиам Руси. Цви Суккот уже не первый раз устраивает провокацию, однако на сей раз это была провокация, которая поставила под угрозу жизни солдат ЦАЛа. В конечном счете, там, на месте того, кто фотографировал это мероприятие, мог оказаться террорист с автоматом М-16, и чем бы все это кончилось, страшно даже себе представить, говорит наш собеседник. Депутат Кнессета не должен заниматься подобного рода действиями, тем более, что армии обороны Израиля, поверьте, говорит наш собеседник, есть чем заняться в Иудее и Самарии. Я всегда говорю о том, что есть несколько функций, которые они не обязаны, которые они обязаны выполнять. Есть несколько вопросов, за которыми они обязаны все время следить. Первое – это тоннели. Второе – это ракеты. Третье – это организованные диверсии крупных группировок. Если к этому добавить, что на территории Самарии и Иудеи действует примерно 50, 60, 70 тысяч вооруженных палестинских арабов, принадлежащих к силам безопасности автономии, мы должны быть готовы к тому, что их стволы в какой-то момент повернутся против нас. И это ситуация, которая может привести к очень тяжелым последствиям. Если добавить к этому преступную деятельность еврейских экстремистских группировок, то, что сейчас принято называть еврейским террором, говорит Йосиам Руси, то понятно, что у армии достаточно хлопот без того, чтобы она занималась нарушителями закона с еврейской стороны или депутатом Кнессета Цви Суккотом, который предпочел взять закон в свои руки и действовать так, как он действовал. Армия не может его, разумеется, остановить, не могла его остановить, потому что останавливать, когда армия останавливает депутата Кнессета, эта ситуация совершенно исключительная, и с ней мы сталкиваемся очень редко. Йосиам Руси с нами был в эфире, Институт Мисгав по вопросам национальной безопасности, в прошлом высокопоставленный сотрудник Шабака.
5: Своими словами.
0: 9.43. Продолжаем программу. Треугольник в Газе. Хамас, Израиль, Совет мира продолжают выяснять отношения и планировать будущее сектора. Каждый по своему пониманию. Вот что сказал на этой неделе начальник генерального штаба Эйаль Замир на церемонии завершения курса «Наблюдательниц». Все, каждая из вас, кто присутствует здесь, важна. И один из главных выводов, который мы сделали 7 октября, это прислушиваться к каждому. Каждому солдату, которому есть что сказать. Особенно к вам, чья функция, главная функция, это видеть, наблюдать, фиксировать, сообщать, а по возможности и ликвидировать. А вот что сказал о будущем Газы министр иностранных дел Египта. Конечно, нет, сказал он, отвечая на вопрос о возможности эмиграции арабского населения сектора Газа. Мы не позволим этому случиться, это одна из наших красных линий, мы не допустим этого, потому что это означает ликвидацию палестинского дела. Давид Шарп, наш военный обозреватель, с нами в эфире. Давид, доброе утро.
7: Доброе утро, Габи.
0: Насколько ситуация в Газе накалена, с вашей точки зрения?
7: Накалена. Она, на мой взгляд, не то, что была бы особенно накалена, она традиционно напряженная. При этом Хамас, с одной стороны, вроде бы в беседах с американцами высказал желание разоружиться, американцы в это верят. В Израиле верят в это гораздо меньше, используют все время для продолжать точечные ликвидации боевиков Хамаса, в первую очередь ответственных за нападение 7 октября, и пытаются согласовать свои действия с американцами.
0: Если мы говорим о треугольнике, как я сказал, Хамас, ЦАГАЛ, Совет мира, насколько Совет мира пытается ограничить действия ЦАГАЛа?
7: Совет мира, когда мы говорим Совет мира, стоит подразумевать, что речь идет о Соединенных Штатах, по большому счету, пытается. Все время эта дискуссия все время идет, причем Совет мира действует в двух плоскостях, насколько я вижу. Совет мира и, собственно, американские чиновники. Первое — это на буквальном смысле обмен мнениями с Израилем в том плане, чтобы Израиль приостановил точечные ликвидации, либо еще больше их ограничил. Ну и, естественно, другие нюансы, однако в первую очередь это. Второе — публичное, в том числе и сливы в прессу, в анонимном порядке представителей Совета мира, и, видимо, не так сложно догадаться, кто, когда говорят «высокопоставленный представитель Совета мира».
0: Самый высокопоставленный,
7: том, да? Да, самый высокопоставленный, когда-то говорят о том, что Израиль мало того, что и нарушает взятые на себя обязательства, что Израиль действует ошибочно, решает тактические вопросы, то бишь убивает нескольких боевиков и не верит в глобальный подход и ставит под сомнение глобальный подход и достижение больших целей. В том числе часть обвинений, я бы так сказал, носит слегка демагогический характер. Это, мягко говоря, цитирую, например, фразу, когда говорится о том, что, мол, израильские ликвидации приводят к тому, что Хамас больше мобилизует боевиков.
0: Да, такое распространенное обвинение.
7: Да, на одного убитого, значит, 100 новых. Но я лишь хочу от себя отметить, безусловно, что да, новых они нанимают, но сказать, что они нанимают больше из-за того, что гибнет конкретный боевик, ответственный за 7 октября, а если бы нет, то не нанимали, то не брали бы свои ряды больше. Это, безусловно, погрешить против истины. В общем, они пытаются действовать всеми способами информационного характера. Ну и надо понимать, что они осознают, что перед выборами в Израиле нажим на Израиль не очень эффективен в этом плане. И ожидать от Израиля, скажем так, мягкости и уступок именно в предвыборный период было бы неверно. И, собственно, они с нетерпением ждут, надо полагать.
0: Я хочу спросить вас о вот этих воздушных змеях, которые они запускают. Мы с вами говорили на этой неделе. Понятно, что сами по себе эти запуски какой-то реальной угрозы Израилю не представляют. Вместе с тем в Израиле говорят о том, что ответ будет очень жестким для того, чтобы не допустить вот это скатывание, да, постепенного от неугрожающих змеев к угрожающим. Вы считаете, что Израиль может получить легитимацию, Израиль может пойти на серьезные шаги в ответ на запуски без воспламеняющихся предметов и так далее?
7: В ответ на запуски без вообще, когда змеи сами по себе, да, без воспламеняющихся предметов, вроде бы и формально, вроде бы и нет повода. Тем не менее, Израиль использовал эту ситуацию как повод во всей своей красе, я бы сказал. Во-первых, естественно, была внутриизраильская дискуссия, информационный повод, и мы с вами об этом говорили, это обсуждалось в СМИ, даже вышло на уровень такого политического фактора. В Израиле использовали это для расширения ликвидации, для давления на Соединенные Штаты и на Совет мира, и даже для расширения ударов по тем целям, по которым били очень редко, именно во время прекращения огня, именно склад оружия. Попутно ультиматум, трехдневный, попутно риторика. Да, в принципе, если из Газы продолжат лететь змеи конкретно зажигательными устройствами, то, несомненно, Израиль продолжит использовать это для того, чтобы расширить ареал ударов и характер целей, по которым наносится. Я считаю еще раз, что если подходить к делу более рационально, то мы должны исходить из того, что разоружен Хамас или не разоружен Хамас. Это главная израильская проблема. Даже если предотвратить запуск змеев, и хамасовские активисты будут гоняться реально за подростками, чтобы те змеев не запускали, наличие у Хамаса ядра вот этого вооруженного формирования, остатки ракет, возможность будущего восстановления производства и всего, и так далее, и так далее. Все это, именно это представляет для Израиля опасность, и в первую очередь об этом нужно думать. Если проблема будет решена дипломатическим путем через Совет мира, либо военным путем через расширение операции, змеи покажутся нам мелкой шалостью, и более того, эта мелкая шалость так или иначе, если сохранится Хамас, возобновится в удобное время наряду с вещами, которые гораздо более опасны.
0: Мелкая шалость очень часто является анонсом к шалостям чуть менее мелким. Когда на этой неделе Младенов сказал, кстати, что Хамас обязался сложить оружие, он не пояснил, о каком оружии идет речь ли действительно.

0: Natty Gale.
1: שמעתי שדוד אלעים הכל פלאים לאלוהים ושאתה שונא תווים ידוע הכל דגום ומיסטורי מינון ופן

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו באמצע אלול. שנת תשפ"ו מתקרבת לסופה. הנושא של תקיעת שופר אקטואלי בימים האלה. לכן בואו ניקח היום לשם תרגום וניתוח פתגם בו מוזכר שופר, ביידיש שויפר. הנה הוא הפתגם. אן אוקס עוד אלן גצונג ונקיין כן שויפר נדבלוזן. התרגום של הפתגם הוא כנל. לשור ישנה לשון ארוכה, אך הוא אינו יכול לתקוע שופר. משמעות הפתגם בכך שלמישהו חסרים כישרונות מסוימים כדי לבצע תפקיד מסוים. למרות שחלק מתכונות הנחוצות בשבילו, על פניו יש לו. ועכשיו נתרגם מילה מילה. אן אוקס. שור עם תווית בלתי מיידעת. בדיוק כמו אן אוקס באנגלית. הוט. יש לו. כמו has באנגלית. זאת תווית בלתי מיידעת כמו a באנגלית. lange, ארוכה, כמו long באנגלית. צונג, זה לשון במובן האנטומי של המילה. בידיש ישנה המילה העברית לשון, בעברה אשכנזית כמובן, לושן. אבל משתמשים בה אך ורק במובן הבלשני, מאמלושן, שפת האם. כך קראו ליידיש. און זה ו. כן זה יכול, כמו כן באנגלית. קיין, זאת מילית שלילה, לא מתרגמים אותה. שויפר זה שופר. ניט זה לא באלף, כמו נוט. באנגלית, בלוזן זה לתקוע. והכל ביחד. אן אוקס הוט אלן גצונג ונקן כן שויפר ניט בלוזן. לשור ישנה לשון ארוכה, אך הוא אינו יכול לתקוע שופר. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.